0: ja falmatai bayendo andero sininde director women apiase aduma bayendo andero soro pero scram de tamtam yala sinado amazon nine na shado engine crew na computer la notina made bayendo andero sinamaru atlale kamaro dalila la palla india is sabab yesku sondo atlale kamaro sulimbaro waz amazon nine aduma bayendo andero awsedinao soro faraskaram de din dajara mikretu de zata bayedin na faraskaram de alandam tam tuwai kuru ade ma kuru tuwai na shado in bana do sandi kambare murade zana de gwamnati krebo no itare chizit klanda na huwa soro andero su bayen so asinda sana de broken awal me allam boro chajo futuwa da ta ide sana de kindime na di radio wal mana ida puni mia soro faraskaram de din kla faraskaram au kla maududo na ndiro zandi yana idin awla andiron zira idin amason nay ande koropalla india soro din ye zamu mi boni mi abonum botum de kararo lo na shikuma baltiaran sandi kuma kambare awado guzana maadu adikai sandiro tiroro wolo no sandiro num adalla num daraja da kuru ade mawo gari gapsuna da sandiro sarinawa aduma awandiro boni mi zamu mi do au sandiro sarinawa num adalla num daraja da adu da jarabi kretu de so ne sandu radio ne so ko lido le ne play ne biji tam tam nga o play ndi ar krini ishe na ido na jiro di wol wa mana ida pur mi ne ndi da ji bonuya koro atira za mo en num adalla daraja da de sandi kamba kishana do tirin tadnawa ar ma koro do za mo mi andi asuro faras karam de no bo ma harami kretu de so da ji naptu do sa ya sayo go play ndi tam tam ma dan su mo do sa gambo gila zoro da jahar bikirin tun da su kuma waktu da sa araka kalkal sawan da cida chip da wutuna kla hawar rayan din rogo zufano in kliwan an da kirin sano
1: jami fitlu rehu mana diwan kararo le zanan sadiyan zurtari wai kapsana adiyan hawar rafanuin zurtariwa bandite na shakre sokoten da sawana ma adi zurtariwa boko aramero tumata ya sandiya halam tuswa abadi zanayin klan hawar beji kulashi life le zina atadir jamila du nigeria idu ya ndima kalaye sandiyan zurtari wai kintawdo ni miye yedin dal zanaro jamido ni insanya injin tuste ya nyete ya bla diwan chitaro graza na ma adi ba waltana in klan hawar rafanuin Chidaram doni enziri fwa ila du Nigeria engao bae na sadina. Na adufun roko sandi achida wa haware so ada achida nza soda kendo zen sana in hawa rafanin. Askrasa mieta nase miyama kila ebri nsaro halam tina. Ziri fwa ila du Nigeria ada atawaturo kila dene bae na mbiji. Na isha hawa radike ledi nien hawa rafanin biski aduni goro mlardadi nae. Yemle tinina adi matala wa baktin ma adi in klanu.

0: glazoro harami krentinde so kamil hawaraida gresa tulure nanduro go zufano inda jinaptundo za yaso harami krentinde so go kauli ada fano
1: ba ba aisa kasuro kawa adiyande motolitare nguro nguro ndero gaindu
2: kwasa pita yartai na nguro ndedin fulangzu
1: aisha kasuwa pita yartai da
2: kwasa pita yartai ado kwasa done kamcheje kurun nagadin kampolinchizu kampol lokojin
1: ma kwasa pita yartai da kamlorjin na
3: ferin taw da maro kamlorjin klalok twen sharaitiya
1: mama kwasa pita yartai ado warizuna de
3: ferin auritiye sa tunade amma son yayi an dai ranye klandiya yit kayan di walla allan
1: ba ai so di walla din
2: an dai ranye kosa shi mada kalliyan muskon dia kla klan tulka ji sakata kinza kumbun dia shawar geta kada fiskan ya shawar kulta kuru adai ma korkor dia kada baro rotin Lokto ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shirodino yo kuro adema litarin ne karingin Kaduna Muskon dia klaklan tulyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkorndeso a kadao baro ronyo diwala allan ande kwasado ne fita yartaye da kalliyan kauri ade daraso nandiro sudu

gila zauro harami kirintin deso wanda ne da kan ya sai gozi indara son kirintin kilometer fiskus kunu da uwa pelanzu fm kuma waktu ne sa tulur reta kalkal lokto nan da faras kalam ne tamtam faras kalam do kutunum gulle

0: mai kurin tun da su usu tusura usu a dia kritro kuma mai alai an dia balbalde tamtamma zawalle mawo sannan dio ita gutken arro kala surina tanasa maduro ne ku sura balbal ari lanzan di indi shima kula hanzar ne boko haram min gaudo ne tupsa isana ilan sannan aman za su boza naptin lefa ara to 2 years sadin ma ada ayade ade suka sulho waltin na nashan zartariro ne karaye su ada garnum chatto barokun doin zartariro ne boko haram me gultinamma ade nashalar najeriya lan sadu indi meluko unelan sandia gwamnati musko indi muwa badiono ngawdo hazana yan sandia hallamzu sasir zudo ne daw jamero sukin suro amdo ne zartariro hazana ade sandi alamanna dumian frakin clan ne de suro sandi ade gultinadin sandi alamanna du indin yaya kin meluko tilon ne de gwamnati sasir zu hallamzu daw jamero chuko suro sandi mi gultina Allah sana fiskul luko larin no so ngorure ne krende borne sandi gab suna ma ade kriyare ne lar Nigeria ya kur ade ma lar da lar ne bla maski handa driz kulzina ma Nigeria chata kemaruna Nigerian kuntenin ngawore ne sandi ada jamiro tsukna lan sandi nafti lefai kambata fande unan karu aman zado ne karaye su ada papantai na kashuru Sandia bozai isa naptin lefa ya daw jami alan kundonyo nankaro. Gile, katablone nzirtariu daw haza ngao daw jami rota munala. Sandia nzirtariu amanza karala mfanta. Sandia boza isa daw jami alan naptin lefa ya fondo ya kundozei maadi. Adi ya suku sulho waljin na naptin lefa ya fondi na pitina adi dare ramza ishinwa. Jawa ada gade gabsina nzaro. Ladare ne bula maskinde gabsina ma nijara lardu chate mkwinteni. Sandia loktu ye wune ade ilikundo zenya. Amanza so karayo so ada abo zenya. Adi ya kurutara shimwa sambina gade gabsina yen falfalo itahakatkiyen. Nari ne lardu na jere ya sazina ma alambadinen. Kamla faldo ne sadi gultin ma. Gwamnati ilar na jere ya rodawa hazu. Bari minza fizu. Shahal lamzu sasirzu daw jamiru sukina ma adi zandia itagatkiena. Kila ayedi ya sandie fantanya zirtari udoni karaye su ada nasha sandia boza naptilefa ya alam fondoye. Ngo sura zandia dina alam jawarani itagasuna kurukata brune za sainswa. Kina sarso ndalala su ndanya mkwintani karenyo. Amburo salekin am karaye su ada fantui ya kurufantui rolu na mafutime nandia seya fantui.
1: Chaman karaman lamba kama niyembeo communication su awala su dien. Kurunga ware kole seya isena re lamba zari mbei goe isena mbei kurunga awa ishana ya gamnati awa ala kiji falandi ya andiro folezuna ya andi esa andiro gulwena chewa aha ngo ya naptindirefa ya andiro ngo kandandi ngo loktulana andiro fatu kam piliza ya filiso ya idatare kam piliza ya awala agarre gana gana ya sero loktulana sasana so kurugana ala baras kurofaida ganage gamnati ya andiro sasana aruma nakaro sero kandaro ne kringa andiro sero da italayen ngo andiro awa gamnati ya sirna ngo andiro herro awa gamnati ya sirna aro apiwa wajin na ba nafin ne fai lem yori da communication lan waya da sendiro dien
0: ngo mana do ne ndia sai ya fafantu ye mana dima diwali so gawa be nan za fanu yi kuru ne ndia kan do sendiro gumguwe
1: andiro gwamnati re a kinin garo ne kuma ya kinin gato yi wadi ay mara gozai sero gullo futu kuru son video ne diya sero zuno sori ala isi ya shima dai loro mo ala isi ya soline ya gulze ya gwamnati re kararo di diena ya ala barasko fili dongoro aware kadda uriyana ala isdia yisana e kara kuru dewurta ya andiru nala gugulzansu kuru son ngao adien kuru amdo ne komanda natude yanza su kuru suru brae made kawa ngao ima awdo ne lane lifa yade futu katindere buda maasha uri nos 1 and 2 are complete se kam yenu usku nari sammana furlo wale wale nje uro awo suanga su awo lama susaru uma lenge se ya sabti masamgi taji klari ngo nduye kamdo taranzi karan bema amguro yedro gultu daile nye furo program yanza sura maramananya a foto yanza ire sai duro zuwe ya dai foto yanza ya suriya hangan daraksa na temba kuru aka irka dadiye ci za isana maso kada cinzuma ba sura am nyiro myana wara ne nyiro maramana kinan ma kada isana arsuku ya moji no lolo ma yanza soru andiro kla kulsadiya yanza sura ne me video ri didiye didiye didiye ya dai sendi natori taran zuro zuye zuye ya taradiye suriya daraksa na temba kuru isiyangao isana ya kuru ashira landia ina tarari ne fundin
0: kuma ngonyi na shanzan saku brolan kaza da laukaram doni ngo isim dawje miro ga malan sandiyo kur awarin gwamnati ne ndiyo kiji kijin sosarin Allah sandiya

0: gala zoro adici tibulin wunde krauma soro kaya india ne achike karantu so paraskaram bare kanunga nandiro ishina kara radio ndara son lan mita fiskun uskun nuta uwa au moduro kladu mananyen de afi magayin kajin mado yin kulon ne so azuksana iklan mananyen kutu buran fanuwa ide bare mafal andiro zandin za china ta nasmaro kla kulo da futu kajim so de zuksana sande katafi so gozain na kasharuye klalan nan de fanuwa daji kurantu so kusku kirmayro futu doye nandiro burongu lena ide malum bare fal kladin she kawli cinze ganala lezuna daji kuru adema futu doye adatuna ide nandiro dual telephone ne furumye nande awo non waswa andiro ranu guluwe kurantu so daji amdo bare wunde kadambeji chuntwe ya kurman karenge ya sama andiro awodono zana kala kajimme raksa andiro gulzain shawari andiro hazain katapiso goye kajimari kalien telinziri kajimari usuro kulondien kolia saya kolia awodo atamde kuloe fendien teidazi ngaworo kalakchin sa ilmu sodie manazana naji namnungunimia adi awo kolte gini daji kuru daji kurintu so putu gulunguna ide nandiro kodo shi malum de bare malum Muhammad Musa Kondugaye andiro awo obay no surinare daji gana lafanya kuru ndupki ye kwenye.
1: Assalamu alaikum jamii de lardi yeso. Wu sui malum Muhammad Musa Konda malum kule. Bado kule au atamu kule na tumao so kate shi. Ya siro kajin gulle dai kun awani awbadin ye je dai kajin masurma jiri kirma burasa so aw an proposal kuma da ko dai san ar kajin ma dai na salar ya lagadi suna lagga je kajin ma an ya da mai zama bi wanda sai so kirma sama kawuri kirma kaji kriya yi so san maso aw kin san maso an ya dukura kuru amma awro lumin din yo so dealer do so didi kajin dai be
2: jire
1: na la ne ma kajin man dai re ma ta mali non fa ba kurin na mali man fa ba amma dai awolo ti dinar nan ne ni kuma garin manaye to ma misal do ni so brasa so kuma kaji kriye gulle na yi so ko shi kajin dai ka da kudo kuma kodje so da shin dai kamun ai sama su ma kai kajin tiwu kare tiwu arinde Allah ka roka ji malare kur atam kore rokutu guratu da tsiya ya lai kuru sai ya guraji kulzu guraji amma ko zai kula gala gala jin ba ko ne rolo ne kana gala gala jin ba au gale rolo na kuri rolo gran ta ya kamun so a gala jin ba sama atam da ke yi
2: kuru
1: na ne diye ma kulan da ya fayin yin kira kajin da Allah to a fidde wai dai kun awo ne kuma mi solo mun gidi kira suriya
0: ngila adu malam Muhammad Musa Kanduga malam do bare fal karantu so tuman de mbi awala fantuna faida suro awado gulzuna so edin daji karantu so shi kajimdo kulo bare mad kajimdo kullum mutai gai kuturo kuma kawli yanzu fanye na kuro kawli shi bare mafal bure manazana ariyan daji awodo sandiye manazana ne ladron dukuye kwanyen gawodo dual manawe nandiro kanye na yan amma dai kawoduro nandiro fule ikien gawo fule yedin daji nandiro dual manaye furumye andiana ya zandenyen

0: ada gair tu de andi azuk tu.
1: Toru mara umai brona asunyam ba.
2: Yo, ni asunyam ba.
1: Fotoru kia bia kam kam jiri ede ro bia wen.
2: Bia nzuni zamani nsa dia
1: asunyam ba. Bia kam de ma bia kawe. Jiri kam la Saudi dan au bi au ka bala pur ngawro ngaw ka bala ro tira.
2: Da
1: kwata kwata asunyam ba. Da hangal gina kola ashe aure kam mi hangal gina ja asujin audo is kana rumin kam de awon zila paltina mbe tinzin na rumin aw bi framin z kamro lo ma framin zila kuru laro rumin ko mu kon zira bul laro rumin aw bi shi bul ma mu kon zulum laro rumin akai ko ti ba ya ti ya rumin yo ade sak kam me surin no lo ma hangal gina ja asujin
2: asujin
1: ngala ko yero lo no yin ko de panimin paltina kam ma jili kam normal manajin na aw ai da
2: gana
1: gair rata
3: ngala fatima ni jiri ro gair ni min aw kala video kala taru mi
4: kala aso inde bia kala krem normal nya go saye kwa krem palten na la palten kala jimmi nya foto ngoni mi anyi fari sero
3: walten nya saji
2: kala ko la gare ro bia nya saru kolten
4: kuru ko nga kala zango ta fu kala soja la sikin kala doctor la sikin na aka rakala sai moti wan kuma aka la dulis na na kuma kala spera tanya na suna
2: saboda Usman nono ma shi yanzu ndu zamanin ran sha AI notes na ma da ai yayi shiro kam ya gulja sirin da suka amso yi sha faida sa a wakada sadin yo kam ya kin gina zai yi ma a wurin jiri ya na riya da su jimba misal kuma suro video ne rumin kam lango da ta awla mana jin kukun zain yo da ya kin gina miya futuro ne code legend na cikam da futu kazu zaktin na gade gade rumin kam da mana zuda jaro code panimin aubin kam da kawo mana jin no ba code mana zina
3: gai rumin kumin kam hanga gira jama rumin kam da zamnu maka man cartoon ne da sun kam jira yi
2: faljin
3: faljin halita kam da zamnu ma faljin
2: kurunga warin Usman jiri kam da photon da zina ma kai me yanzu so yayi rumin gare gare rumin abin kurman suro photo da man yayi rumin biya fuska kam mari yayi faljina na la slim na la kime na la awala biya awalu ne kadambe kam yakin tai da zuga nazi ya asuzin Usman photo awari urala taxi na be photo fero la urozuzu ngo photo in upal mata blangairo ngana wono masha Allah nge kasuru gonge dai nam ngana da rukin da kai ngai win din ngon framing zu do ne ngulon don zai da ngawo mu koin na framing kara yoshi kanzu suro goine rike kasuru gonge suro wals ke gonge kala keke at dey blado len maran nan ngon framing du fallatu wa kasuru
3: ba sha kapta masha
2: yor ma kame kin gina zu nyuma kam me tira zu 14
3: aw angu shiran sana biya kame biya suriya wala angla ya batia ya kame suro churo marumin aw angla shiran sana aw batia shiran sana wada kame aw angla suriya biya teta ta wasu wani kame shiran firatin su bariji dan amiya kam jiregi
2: kala harami kun to so Allah ndere ram sana rent to bidin menor sun zai kala hawar to time aw adiyo rike shaka ushen ndro zawal kane ne yan dia bonu idrongo fly ndia da akrno

0: Narason.
1: Narason krenui kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganalaili ni ishena kwanap tundua ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada guom koturo. Kilewan krenyo.
0: Narason.
2: Sambisoro krentima hawaran daraswan mita fisku uskun nota uwaro wale awa adone larda fori chisadie wajin soda noturo. Loktu adone hawaran de soda itagatie disandima.
3: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
4: Hawaran daraswan nyeri sasirata e furtae.

Gulazo ro harami karantu to mangana tamtam pule ade yafanuwa kurade masu ro faras kram to ne dakelira na do ne taji kwa lenye kufwa do ne a goram gaska do ne larda dinai world cup not na mada a wado ne baktina kandaram kufwa ade fa ruyen a na do ne kawto suro lenye din kufukun awal miya indi miya ruyena kinya kime din taji bata ladro le so ne futu kun zaka na da yan gawalan a Brazil da shima kun awal me kofu kun ya kime siedo kurade ma Morocco kun indime sai ma daji poin za diyo diyo Scotland kun ya kime ade ma Haiti kun diyo me daji ade plezina lard done Brazil la Morocco da wane mare raksa kofu kun ya kime siye gultuna ma Adlan daji

Glasar Rohar mai karantu darasan kunnuwin Kilometer Fiskono Skono da Uwa Radio Dini Jami Farisa de Lokta da Lokta ne karantu ya boza andiro kaurin za su hatiye Kilometer Fiskono Skono da Uwa Radio Dini Jami Farisa de har mai karantu andiya bonu na lona ma namba duniya andiya fandu inda sai ma sabar usku fal diyo lar fal usku fal diyo araka sabar au sabar la sabar fal odiyo indi sabar la araka diyo Assalamu alaikum Assalamu alaikum. Baza wal da kantuna da wato no andiya bono. Kilometer Fiskono Skono da Uwa Radio Dini Jami Farisa de. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum.

Gilazoro Arabic kredi da ta fito da ta dai faraskaram da tamtama faraskaram da tamman kare kasuwe kawon da kawon lurdiya da lenye grenye ruya don da radio waya mana da furme ne da botun da sai tagadku tamman na kare kasuwe na shaka do iso au na sha do dawai andero hurmawe loktuba na baro ku kawkin tawe pindil ko ya kinkin taw do junye sa dunin pindil ko arakin balte do talawe baita mallo kura lurdin Nigeria Central Bank of Nigeria CBN la notina mare dala pallinera du faliyar ya kinera firakul ko uskun kawo luko uskun na rojetulo dala fallu nera du faliyar ya kinera firak uskun kawo fiak luko uskun na ro bai tumballo kura lardo Nigeria Central Bank of Nigeria CBN la notina made balte tala kuero awo satulo na nashalo riyal lero lenya riyal falle nera yar ya kin firak luko un kawo fiu luko derin na rojetulo riyal fallu nera yar ya kawo firak luko join kawo fiu luko derin na rosha chatulo adi shebay timballo kura lardo Nigeria Central Bank of Nigeria CBN la notina made balte talawero awo satulo na adi man nasha do sefa ero linya sefa du fallu nera dundi yer yak nera filara sefa du fallu kawo lardo Nigeria nera dundi yer yak nera filara adi shebay timballo kura lardo Nigeria Central Bank of Nigeria CBN la notina made balte talawe kwe kaukun tawe pindin luko ya kun kun tawe junior sa duni pindin luko arakinin awsatulu naw da jikuru ade mana sha do kasu sai ro lenya na sha do kawon dia kawon lardi dia da do biska kajiriro awsala de kasu sai ci zana de dala fall naira du fall yar ya kun naira filara ro kasu sai biska kajiriro salari ci ada kasu mai taron za kawon zaro isi na kono daji adi so isku dala fall biska kajiriro awsala ci zana de naira du fall yar ya kun naira filara ro salari ci ada na sha do riyal lero lenya riyal fall naira yar ya kun naira firaka ro biska sandi kajiri she salari ci ada riyal fall naira yar ya kun naira firaka ro salari ci ada na sha do sefa ido lenya e sefa du fall kawo lardo Nigeria dundi yar yak nera fide waro biska kajiriro salari chada sefa duval kasu maso e biska kajiriro awo salari chidana nera dundi yar yak nera fide wa ada nashado gwamnati lardo Nigeria bai timbal kura Central Bank of Nigeria CBN la sutuna kura ade mana shado ada biska kasu sai awo salari chidana kawo ndia kawo lardo ya da krenya ruye harami kuri tinde zo kwami sanna shado gwamnati man kinda do moto e petre lita fallu mato kinda we gwamnati NNPC la notina madu lita fallu nera du faliyar ya karo saladin mato kinda we gwamnati NNPC la notina madu lita fallu kinda we nera du faliyar ya ka na jade ma kasu ma soyi futu wa wanza saladin de kasu ma toro zo ka wanza ro isin abgono lita fallu nera du faliyar ya kinera fiskul ko una klasa ro sande saladin lita fallu nera du faliyar ya kinera fiskul ko una klasa ro kasu so ada sande saladin butun de ro broy hurma kinai de kasu ma si toro za ka wanza ro isin abgono ade shi ma wodo ni nasha ka wanda ya ka wala rudi ya grenya ru yana kurwa de makanda moto ido sha petrino tuna ma ada nasha kasuwa na jaru gwamnati da grenya ru yana harami kretu ne so play ne beji tamtam manga play ne da grenya shi nai daji diol waya mana da furme na shaka ando sai abi waka jin taman kaya kasu da fanye kliwan andia kirin sanu.

0: Glazoro harami krontunde tumangana hindi tamtamdo na iflashi maadi ya konwaro.
1: Kaulia, sendi arakambia zai. Dai kaulia oso gulingia, ahola tarhutu asunwaro daji. Ukalaida tumangana wani ya sama terayen.
0: Ngala, mashallah.
1: Kanuriae, dinaru ku dinaero kashiada.
0: Dinaru ku dinaero kashi.
1: Kuntulo midi, sami kambu wadu ngo gergerijin rumin ama jamaso au kamso do suronza de kenaro kirijin. Nyitada adamana kama ame, nyakwal jimbaye soon. Bulando, ngawarondo, ama rangnam gono mbare namba. Adishima, dinaku dinaero kashidae, sami kambu gergerijin do, ande suronde kenaro kirijin nada. Daji kurukin indimide, kunjo den gelanjuro warajin do kusiri saanduri jajimba. Kurena, adan gamzae, ada kumbwe, ada wujirre, ada kusinyi, sama ganatin.
0: Ay, sopa saltin.
1: Ay, sopa saltin.
0: Nanzu, nanzuro.
1: Kusama kuretu yado, na la la lando, kunsiro ganazana maare letimbaro. Saasidia, kuulza inno. Ngarangara ganazana wosaya lalaza saadish sanatino yae. Ganata do, sanzu sidin.
0: Ganata do, sanzu sidin.
1: Ah.
0: Ada maku dinero keshed.
1: Ah.
0: Wode shahar malipo teparak mare.
1: Dai, kenya kumede. Hutan galoi, ada kore pesaya saari ngubdolan fizen. Dian fiza kanya zuyin. Kushima dina rolon. Au dina rol zina gulzaya. Bashi au taman na rol tunzidi shima dina ratunzu. Daji hutan galoi, pesana man huraro kame saari sawillo susadak churna ba. Kam sadak sayin ma ba. Hutan galoi dia. Kuriya sha saari yirzen au dabaro. Tino.
2: Ngubdolan au.
1: Aha.
0: Dabai zayin. Fomzayna.
1: Aha. Kirimar maro asuza dabar rotin ba idea ba kungana zana dinar rono aha dina ku dinar kashe de soro ro komtona ison daji hutan galai festina man horaro sawillo selecto ma ba
0: horaro sawillo
1: selecto ma ba
0: acha
1: ado shi ma kin ya kame do kin diyo me de kolo suye de wayni ma man guskuna kuruno fandin ba aha kawriya de tulur maro waljin marais ara kirin datin ba dai folde kiltin kolo suye wayni ma man nguskana kuruno pandumba daji kuma dinduri frami ngalwa aw shaharu kamboso aw aga de gapsana so datin ladin ndan nguskana da kuruno manan pandimin na kuruno panduma ladin tuma ngana fato video gamin
0: wai ada shi ma wai dina roke shi wono kada shi ma tu
1: kolo suya wai na man
0: ade masanan de biya tamtama kada an da kulzina
2: ade
0: ngala baba ya
1: kolo suya wai na wangus kana kuruna fandin ba kun u mede burin wujirin tuna man kire bola su su janna ba burin wujirin da asunu ma wawo kuren na wujirelan
0: na wujiran
1: kuren na wujirelan ala bara su ka gagabciniya kam so da ma daji ala sandiya nunguzu kamun kwanno zaman duro balaji
0: asunguna de
1: kam la num gudi dukkan zoro gozana da daji rex lezik